0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Lava nunu tuulide. Agambye, njuwacho nsikiliza nesulitza Pal FM. Wachayu.
2: Chikumi mumsa mpatanyize mwenda.
3: Pal FM.
4: Akalimikale ndiyo yowe kakwela yo.

Kuchukumi mwamusamba kutizimu in the Apple of Africa Radio. Tuagala kukwanizi nate. It's a Saturday. Nakuzo mwezi ili kumina mwenda. Mwezi kwa September. Mwaka bida vile mkaga. Ncha. The chika ziri mtano zoka. Ziganyi saa kumina mwezi kumacha. Tuagala kukwanizi live in Kiria. Anawasi nila kubanga otuliriza. Anawasi nila kubanga otutege dama tu. Mwebali nyo kuliriza, mwebali nyo kugubelira, mwebali nyo kuagala, mwebali nyo okuiga ne Pearl FM. Miaka 15 wedu. Tetu chituwa na tichateko kuliriza Pearl. Mikutu minje jide wabuelao. Nibu wasara kuliriza Pearl. Tua gara kwebaza mwebali nyo kwewayo. Mwebali nyo gumikiriza. Mwebali nyo tuforowinga. Mwebali nyo tuagala. Mwebali nyo shikomentinga. Mwebali nyo sharinga. Mwebali kukiriza buli chimuche tuisem. Nchemanyi miaka kominita ntunyeziza bantu banji nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo. Okuita mkogera. Okuita mbikorwa. Okuita mkulaba. Omwana omuntu asobya ne mukulooza. Nyitu wakala kubiba za atiru webiru njiwe mtu kopieko. Ni maanti miaka kumene tante mwili kuzanya. Nuguliza na ugenda na okola. Ochitegede kintu ekyo. Kwa hito wakala biba za mwena. Mwe wali nyo, mwe

0: mbadde ndaba ku bbaluwa ya mwami Museveni gye wandiikidde Kampala Capital Authority nga bagamba nti wano ku State Square ya wano mbadde mugezaako kuwummulira twetaaga ekizimbe ekiriko hoteri ennungi ekiriko nabimu ebyesolasola naye
1: agibulwa dda yawandiikidde n'asaba omukulu
0: munawulira
2: ono Katumwa Yusuf omuzi wa boda boda Katumwa Katale aji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: aji nyomi mahumudu mwagalu angiluwa kukananga mwanu kuje mbwavu na ange mwana siku ingileko parliament mungu wa chuchu kakitari nkorela na kulabye kwa aji nyomi mahumudu mwengi te parliament
0: chidemba churi lechu
2: mwagala mwana nyomu kama katunda kuingize parliament ne woli je woba mu komansi yo babu afa bugerero babu tambala obagwa ndingo yide ko parliament aji tirinde teresanyu mutima gwange kubanga nyumi wanyo amani ko tutade mu manje aji kwali banafu mitima eno tufuna no tugumia uja kachole ko wapaka ke moto ko mvukoli waliwo program yali ekiro mvukoli ya guze moto ko yo gwaitira ku mutimba gano nali wakanga atutene ngambo mtu atukumi angono era pale femu mkama katula ya tuwa mkula genyini aji nse katuma Yusuf aji kemba tensembi ayo kalika mkoka sebo aji sebo ene katutula janu kula bako nange katuma Yusuf wizu wa boda boda katu mkatari ya kala kula bako sebo tuya ayana aji nse katuma Yusuf wizu wa boda boda katu mkatari
0: mumpada wana mwe sudiya wana mngende parliament na yati ni wengende by the way enu sijivaka enu program enu radio munda video wano siva waka nino na yu parliament ni wano njatese zao njatese zanga wano buli wa mkag hono ni bonja kubira anga wano inshallah hono ni bonja kubira anga wano kusho buli wa sivyo wakanzi mwalimu mmanyi munda biwano mwa mwende parliament mbungende mbumve mbumve wano parliament yankuru eno sivyo ku radio muntu walo ba muntu walo bati mwagala mbireke ni sivyo ku show sivako speaker nje mugamba nti nange iri atendi speaker wadde munetaga kolo mugati sitira kutula kodemunaita agiri mparlamenti na inage ili hati ndi speaker hati ndi na president uba mfuna mpola kati autemina che mugamba ni wengenda mparlamenti siva wano sijivwa kwenu parlamenti yankuru mwibaka tumwa Yusuf mumpana wanda mwiki niwe mutantu wali yumpanja sigara mparlamenti yangi ato wano bubu wele zambu kola bulu mji nyoku singiri mungambe kwe mbajirayo mbajirayo mbajirayo bujizinda sechi tundu mungambe katite mungusaba kujamba tijangotu tase wami tase chitundu nda chitasa utasa mungambe tijitasa chini chitundu chitase utasa kubichu kuwangula kunja kuwangula na higa nti jangu tutase kono ngetaji tutase kono nja kujja wano mbabuze mungambe bimbamba tasako mungambe bimbamba tas jababa tasako sina busibu
3: kare the patriot moyo gwa gwanga